Eno ke MT brand new day ke lebitso la pina pele mo flash quarters are wa nyala go di mahlo go ra ke a le shumele metso e medi ke nako ya hore re suthele jalo Shadi Adams hore fa ditaba tsa hora ena ya le shumele metso e medi.

founu ya ka ke founu ya ka o ise chabyang we se chabyang ke rubetse o tokela so sinyaga o ise chabyang ke rubetse gere founu ya ka ke founu ya ka we se chabyang ke rubetse.